srce tog Marka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

limuzina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena.

0: Dobro večer, momci, lepo, evo malo da se i mi raspravimo, mi muzičari smo, iako postoje...
1: I mi muzičari smo krave, moramo da se raspravimo.
0: Ljudi od krvi i mesa.

telefon je zazvonio, tvoj miris se vratio, pamtim tvoj lik, ne predajem se, neću da patim.

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš,

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Petak je 14. avgust, 8 je sat i 1 minut. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Vrijeme je za još jedno jutarnje druženje uz Radio Berane. Tu smo da vas u naredna 2,5 sata informišemo o važnim događajima iz našeg grada i države, a pripremili smo i zanimljivosti koje će vam uljepšati ovo jutro. Tu su i informativni pregledi, mini flash u 9, kao i flash vijesti u 10 sati. Sa nama su i redovni sponzori, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. U našem gradu sunčano jutro, trenutna temperatura 17, najviša dnevna 29 stepeni. Sa vama ovog jutra u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović. Opustite se pred predstojeći vikend, uživajte u dobrom raspoloženju i naravno dobroj muzici i ostanite uz Radio Berane.

piši mi pesmu. Mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, crkle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazuje mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

stupnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženjom dok me bude, moja mila.

Pratite emisiju Soundtrack u kojoj govorimo o italijanskoj kinematografiji. Nakon Fellinija, nekoliko godina kasnije, drugi italijanski reditelj će potpuno promijeniti način na koji ćemo doživljavati filmsku muziku. Nema konja u kadru, nema velikog dijaloga, samo čovjek, pustinja i muzika. A kada muzika počne, znamo da dolazi nešto veliko. Film Dobar, loš, zao i Sergio Leone. Sergio Leone je pravio western filmove u Italiji, američki pejzaž sniman je u Španiji, a muziku je pisao jedan Rimljanin i zajedno su stvorili jedan od najprepoznatljivijih filmskih jezika u istoriji kinematografije. Ennio Morricone nije želio da muzika samo popuni tišinu između dijaloga, on je od nje napravio dio naracije. Zvižduk je postao lik, truba je postala prijetnja, gitara je postala pejzaž, a ljudski glas gotovo instrument. Slušamo Ennia Morriconea i muziku iz filma Dobar, loš, zao.

Do sada smo u soundtracku bili u Rimu, na Divljem zapadu i u jednom malom sicilijanskom kinu, ali italijanski film ima i svoju tamnu stranu. Ako ste mislili da italijanska filmska muzika znači samo velike melodije i nostalgiju, vrijeme je da ugasimo svjetla. Dario Argento je jedan od ključnih autora italijanske posebne kombinacije trilera, misterije, horora i stilizovanog nasilja. A za njegov film Profondo Rosso iz 1975. godine muziku je napravio bend Goblin. I tu se događa nešto sasvim drugačije od onoga što smo čuli kod Rote ili Morriconea. Goblin u film unosi elektronske zvukove, bas, sintisajzere, neobične ritmove, pa muzika više nije samo melodija. Ona postaje nelagoda. Ponekad čak ne znamo čega se tačno bojimo, ali muzika nam govori da nešto nije u redu. I to je jedna od velikih moći filmskog zvuka. Slika može pokazati vrata, a muzika nam može reći da ih ne otvaramo. U nastavku slušamo Goblin.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Besta Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Radio Verane u fokusu. Gospodine Androviću, decenijama ste bili novinar. Šta možete reći o toj profesiji i esnafu uopšte?
1: Novinarstvo nekad i sad jednostavno, po mom mišljenju, ne može se upoređivati, ali značaj novinarstva je ogromni, esnaf je veoma važan i jednostavno ništa se ne može zamisliti zamisliti da ne postoji radio, da ne postoji televizija, da ne postoje društvene mreže, sve to sad informisanje, ali moram da kažem da se ono nekada i sada mnogo razlikuje. Uslovi su, novinarstvo nekada i sad jednostavno, po mom mišljenju, ne može se ni upoređivati. Uslovi rada, prije svega mislim na tehničke uslove, su bili daleko lošiji nego sada. Novinar u novinama imao je samo notes i olovku i eventualno fotoaparat, nije bilo interneta, sve informacije su morale lično da se sakupljaju i tekstovi, i reportaže, i zapisi, izveštaje i vijesti pisati bez mogućnosti da se oslonite na bilo šta. Mobilni telefon je sada bolji od elektronske kamere. Meni je kamera dolazila i to samo povremeno iz Podgorice i iz Bijelog Polja, a tekstove sam najčešće čitao u kolima bez mogućnosti da prepravke, a kasete sam slao kolima i autobusima da bi se prilozi mogli emitovati, izmontirati u studiju. Čini mi se da je novinarstvo ranije bilo malo humanije i ljudskije i bogami po onim ljudima koji su radili i pismenije. Sada se najviše novinari svode na sakupljanje izjava, analitičkih tekstova je sve manje i reportaža također, pa i razgovora poput ovog vašeg je također malo, mislim, i uglavnom su orijentisani na političare, a manje ima razgovora o temama iz života, iz kulture, obrazovanja, zdravstva. Mislim da bi toga morali imati mnogo više.
0: Šta poručujete mladim pjesnicima, a šta novinarima?
1: Ja i za novinare i za pjesnike bih odgovorio skoro na isti način. Kako sam svojevremeno na slično pitanje odgovorio jedno vašoj koleginici, poručio bi im, nemojte da pišete već ako morate, a kada morate, pišite onako kako morate. Kad to kažem, da novinarstvo je zaista jedna izvanredna profesija, ona ti pomaže da upoznaš život, ljude izbliza i da kontaktiraš sa ljudima iz raznih oblasti, ali je i stresna profesija i nije na adekvatan način, čak ni u naše vrijeme, u vrijeme socijalizma, nije bilo na pravi način vrednovana u materijalnom pogledu, a sad čini se da je situacija još lošija.
0: U dva mandata ste bili potpredsjednik opštine, ne mogu da vas ne pitam, Braho Adrović, političar, što o politici mislite? Mladi u politici, da li im preporučujete politiku ili da se kane?
1: Pa ne može se čovjek kaniti nečega što direktno utiče na živote ljudi. Politika je također jedna veoma teška profesija. Nije to baš kako se nama čini kad gledamo sa strane. Ja sam kao novinar mislio da sve znam što se dešava i u opštinama, u državi. Međutim, iznutra je pogled sasvim drugačiji. To je dosta teška profesija. Treba da izađete u susret hiljadama ljudi. Oni očekuju od vas, a vi niste, nemate mogućnosti da ispunite. Pa onda se ima i mnogi pritisaka, tako da da uopšte ne zavidim političar, nije baš lako biti političar, mada danas se svodi politik praktično glavno zanimanje i oni prije svega političari, što je bila slabost i u ranije periodu kad sam ja bio, svodila se prije svega na zapošljavanje svojih rodbine, ona dosta ima i gomilanje kapitala i tako da, da smo i mi ljudi kao na neki način tu profesiju devalvirali, ali mislim da je to veoma važna profesija i mladi treba da se uključe i da koliko mogu, koliko toliko da utiču na kreiranju svoje budućnosti i svoje sadašnjosti.
0: I za kraj još ovo pitanje kojim ćemo završiti današnju emisiju. Kažite mi, je li teže biti političar ili novinar i pjesnik?
1: Najteže je biti pjesnik. Iz moje političar, novinar i političar, i šta ste kazala?
0: Je li teže biti političar ili novinar i pjesnik? Šta vam je bilo teže u životu?
1: Pa ne znam, sve ima svoje, mene je poezija otvarala mnoga vrata, a i također i novinarstvo, gdje nikada ne bi mogao stići, jednostavno ne bi imao ni mogućnosti ni svojih sredstava da budem tamo gdje sam bio zahvaljujući poeziji i novinarstvu i također i politika, ali kažem, sve tri te profesije, meni je poezija jer se njom bavim iz ljubavi, onda pa također i novinarstvo mi je bilo ljubav, pa mi nije bilo teško, iako je to vrlo težak posao. A politika je isto tako težak posao, ali ipak je bolje vrednovan u materijalnom pogledu i zbog toga ljudi tamo idu teže. Inače, najbolje je raditi ono što najviše voliš i što, prema čemu gajiš ljubav, što je u ovom slučaju za mene bilo poezija, čitanje i novinarstvo. Ali novinarstvo ima mnogo rizika, mnogo stresa i neko je rekao da je to odlična profesija koju na vrijeme napustite. Tako da, a novinarstvo, ja sam, to je moj život, praktično bio to što je i poezija.
0: Gospodin Adroviću, ja vam se zahvaljujem na gostovanju i nadam se da ćete vi i u buduće vrlo često biti naš gost sa povodom. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Naš gost je bio književnik i novinar Braho Adrović, a povod je njegovo upravo održano autorsko veče u Centru za kulturu, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Današnju emisiju realizovali su Vujica Jokić-Riči u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane, u fokusu.

Pratite emisiju Soundtrack u kojoj govorimo o italijanskoj kinematografiji. Nakon Fellinija, nekoliko godina kasnije, drugi italijanski reditelj će potpuno promijeniti način na koji ćemo doživljavati filmsku muziku. Nema konja u kadru, nema velikog dijaloga, samo čovjek, pustinja i muzika. A kada muzika počne, znamo da dolazi nešto veliko. Film Dobar, loš, zao i Sergio Leone. Sergio Leone je pravio western filmove u Italiji. Američki pejzaž sniman je u Španiji, a muziku je pisao jedan Rimljanin. I zajedno su stvorili jedan od najprepoznatljivijih filmskih jezika u istoriji kinematografije. Ennio Morricone nije želio da muzika samo popuni tišinu između dijaloga. On je od nje napravio dio naracije. Zvižduk je postao lik. Truba je postala prijetnja. Gitara je postala pejzaž, a ljudski glas gotovo instrument. Slušamo Ennia Morriconea i muziku iz filma Dobar, loš, zao.

Do sada smo u soundtracku bili u Rimu, na Divljem zapadu i u jednom malom sicilijanskom kinu, ali italijanski film ima i svoju tamnu stranu. Ako ste mislili da italijanska filmska muzika znači samo velike melodije i nostalgiju, vrijeme je da ugasimo svjetla. Dario Argento je jedan od ključnih autora italijanske posebne kombinacije trilera, misterije, horora i stilizovanog nasilja. A za njegov film Profondo Rosso iz 1975. godine muziku je napravio bend Goblin. I tu se događa nešto sasvim drugačije od onoga što smo čuli kod Rote ili Morriconea. Goblin u film unosi elektronske zvukove, bas, sintisajzere i neobične ritmove, pa muzika više nije samo melodija. Ona postaje nelagoda. Ponekad čak ne znamo čega se tačno bojimo, ali muzika nam govori da nešto nije u redu. I to je jedna od velikih moći filmskog zvuka. Slika može pokazati vrata, a muzika nam može reći da ih ne otvaramo. U nastavku slušamo Goblin.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. I neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Gospodine Androviću, decenijama ste bili novinar. Šta možete reći o toj profesiji i esnafu uopšte?
2: Novinarstvo nekad i sad jednostavno, po mom mišljenju, ne može se upoređivati, ali značaj novinarstva je ogromni, esnaf je veoma važan i jednostavno ništa se ne može zamisliti bez zamisliti da ne postoji radio, da ne postoji televizija, da ne postoje društvene mreže, sve to sad informisanje, ali moram da kažem da se ono nekada i sada mnogo razlikuje. Uslovi su, novinarstvo nekad i sad jednostavno, po mom mišljenju, ne može se ni upoređivati. Uslovi rada, prije svega, mislim, na tehničke uslove su bili daleko lošiji nego sada. Novinar u novinama imao je samo notes i olovku, eventualno fotoaparat, nije bilo interneta, sve informacije su morale lično da se sakupljaju i tekstovi, reportaže i zapisi, izveštaje i vijesti pisati bez mogućnosti da se oslonite na bilo šta. Mobilni telefon je sada bolji od elektronske kamere. Meni je kamera dolazila i to samo povremeno iz Podgorice i iz Bijelog Polja, a tekstove sam najčešće čitao u kolima bez mogućnosti da prepravke, a kasete sam slao kolima i autobusima da bi se prilozi mogli emitovati, izmontirati u studiju. Čini mi se da je novinarstvo ranije bilo malo humanije i ljudskije i bogami po onim ljudima koji su radili i pismenije. Sada se najviše novinari svode na sakupljanje izjava, analitičkih tekstova je sve manje i reportaža također, pa i razgovora poput ovog vašeg je također malo, mislim, i uglavnom su orijentisani na političare, a manje ima razgovora o temama iz života, iz kulture, obrazovanja, zdravstva. Mislim da bi toga morali imati mnogo više.
1: Šta poručujete mladim pjesnicima, a šta novinarima?
2: Ja i za novinare i za pjesnike bih odgovorio skoro na isti način. Kako sam svojevremeno na slično pitanje odgovorio jednoj vašoj koleginici, poručio bi im, nemojte da pišete već ako morate, a kada morate, pišite onako kako morate. Kad to kažem, da novinarstvo je zaista jedna izvanredna profesija, ona ti pomaže da upoznaš život, ljude izbliza i da kontaktiraš sa ljudima iz raznih oblasti, ali je i stresna profesija i nije na adekvatan način, čak ni u naše vrijeme, u vrijeme socijalizma, nije bila na pravi način vrednovana u materijalnom pogledu, a sad čini se da je situacija još lošija.
1: U dva mandata ste bili potpredsjednik opštine, ne mogu da vas ne pitam, Braho Adrović, političar, što o politici mislite? Mladi u politici, da li im preporučujete politiku ili da se kane?
2: Pa ne može se čovjek kaniti nečega što direktno utiče na živote ljudi. Politika je također jedna veoma teška profesija. Nije to baš kako se nama čini kad gledamo sa strane. Ja sam kao novinar mislio da sve znam što se dešava i u opštinama, u državi. Međutim, iznutra je pogled sasvim drugačiji. To je dosta teška profesija. Treba da izađete u susret hiljadama ljudi. Oni očekuju od vas, a vi niste, nemate mogućnosti da ispunite, pa onda se ima i mnogi pritisaka, tako da da uopšte ne zavidim političar, nije baš lako biti političar, mada danas se svodi politika praktično glavno zanimanje i oni prije svega političari, što je bila slabost i u ranijem periodu kad sam ja bio, svodila se prije svega na zapošljavanje svojih rodbine. Ona dosta ima i gomilanje kapitala i tako da smo i mi ljudi kao na neki način tu profesiju devalvirali, ali mislim da je to veoma važna profesija i mladi treba da se uključe i da koliko mogu, koliko toliko da utiču na kreiranju svoje budućnosti i svoje sadašnjosti.
1: I za kraj još ovo pitanje kojim ćemo završiti današnju emisiju. Kažite mi, je li teže biti političar ili novinar i pjesnik?
2: Najteže je biti pjesnik. Iz moje političar, novinar, političar i šta ste kazala?
1: Je li teže biti političar ili novinar i pjesnik? Šta vam je bilo teže u životu?
2: Pa ne znam, sve ima svoje. Mene je poezija otvarala mnoga vrata, a i također i novinarstvo, gdje nikada ne bi mogao stići. Jednostavno ne bi imao ni mogućnosti ni svojih sredstava da budem tamo gdje sam bio, zahvaljujući poeziji i novinarstvu i također i politika, ali kažem, sve tri te profesije, meni je poezija jer se njom bavim iz ljubavi, onda, pa također i novinarstvo mi je bilo ljubav, pa mi nije bilo teško, iako je to vrlo težak posao. A politika je isto tako težak posao, ali ipak je bolje vrednovan u materijalnom pogledu i zbog toga ljudi tamo idu teže. Inače, najbolje je raditi ono što najviše voliš i što, prema čemu gajiš ljubav, što je u ovom slučaju za mene bilo poezija, čitanje i novinarstvo. Ali novinarstvo ima mnogo rizika, mnogo stresa i neko je rekao da je to odlična profesija koju na vrijeme napustite. Tako da, a novinarstvo, ja sam, to je moj život, praktično bio to što je i poezija.
1: Gospodin Adroviću, ja vam se zahvaljujem na gostovanju i nadam se da ćete vi i u buduće vrlo često biti naš gost sa povodom. Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas. Naš gost je bio književnik i novinar Braho Adrović, a povod je njegovo upravo održano autorsko veče u Centru za kulturu, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Današnju emisiju realizovali su Vujica Jokić-Riči u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Pratite emisiju Soundtrack u kojoj govorimo o italijanskoj kinematografiji. Nakon Fellinija, nekoliko godina kasnije, drugi italijanski reditelj će potpuno promijeniti način na koji ćemo doživljavati filmsku muziku. Nema konja u kadru, nema velikog dijaloga, samo čovjek, pustinja i muzika. A kada muzika počne, znamo da dolazi nešto veliko. Film Dobar, loš, zao i Sergio Leone. Sergio Leone je pravio western filmove u Italiji, američki pejzaž sniman je u Španiji, a muziku je pisao jedan Rimljanin i zajedno su stvorili jedan od najprepoznatljivijih filmskih jezika u istoriji kinematografije. Ennio Morricone nije želio da muzika samo popuni tišinu između dijaloga, on je od nje napravio dio naracije. Zvižduk je postao lik, truba je postala prijetnja, gitara je postala pejzaž, a ljudski glas gotovo instrument. Slušamo Ennia Morriconea i muziku iz filma Dobar, loš, zao.

Do sada smo u soundtracku bili u Rimu, na Divljem zapadu i u jednom malom sicilijanskom kinu, ali italijanski film ima i svoju tamnu stranu. Ako ste mislili da italijanska filmska muzika znači samo velike melodije i nostalgiju, vrijeme je da ugasimo svjetla. Dario Argento je jedan od ključnih autora italijanske posebne kombinacije trilera, misterije, horora i stilizovanog nasilja. A za njegov film Profondo Rosso iz 1975. godine muziku je napravio bend Goblin. I tu se događa nešto sasvim drugačije od onoga što smo čuli kod Rote ili Morriconea. Goblin u film unosi elektronske zvukove, bas, sintisajzere, neobične ritmove, pa muzika više nije samo melodija. Ona postaje nelagoda. Ponekad čak ne znamo čega se tačno bojimo, ali muzika nam govori da nešto nije u redu. I to je jedna od velikih moći filmskog zvuka. Slika može pokazati vrata, a muzika nam može reći da ih ne otvaramo. U nastavku slušamo Goblin.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od Herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude, moja mila.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Gospodine Androviću, decenijama ste bili novinar. Šta možete reći o toj profesiji i esnafu uopšte?
2: Novinarstvo nekad i sad jednostavno, po mom mišljenju, ne može se upoređivati, ali značaj novinarstva je ogromni. Esnaf je veoma važan i jednostavno ništa se ne može zamisliti bez zamisliti da ne postoji radio, da ne postoji televizija, da ne postoje društvene mreže, sve to sad informisanje, ali moram da kažem da se ono nekada i sada mnogo razlikuje. Uslovi su novinarstvo nekad i sad jednostavno, po mom mišljenju, ne može se ni upoređivati. Uslovi rada prije svega, mislim, na tehničke uslove su bili daleko lošiji nego sada. Novinar u novinama imao je samo notes i olovku, eventualno fotoaparat, nije bilo interneta, sve informacije su morale lično da se sakupljaju i tekstovi, i reportaže, i zapisi, izveštaje i vijesti pisati bez mogućnosti da se oslonite na bilo šta. Mobilni telefon je sada bolji od elektronske kamere. Meni je kamera dolazila i to samo povremeno iz Podgorice i iz Bijelog Polja, a tekstove sam najčešće čitao u kolima bez mogućnosti da prepravke, a kasete sam slao kolima i autobusima da bi se prilozi mogli emitovati, izmontirati u studiju. Čini mi se da je novinarstvo ranije bilo malo humanije i ljudskije i bogami po onim ljudima koji su radili i pismenije. Sada se najviše novinari svode na sakupljanje izjava, analitičkih tekstova je sve manje i reportaža također, pa i razgovora poput ovog vašeg je također malo, mislim, i uglavnom su orijentisani na političare, da, a manje ima razgovora o temama iz života, iz kulture, obrazovanja, zdravstva. Mislim da bi toga morali imati mnogo više.
1: Šta poručujete mladim pjesnicima, a šta novinarima?
2: Ja i za novinare i za pjesnike bih odgovorio skoro na isti način. Kako sam svojevremeno na slično pitanje odgovorio jednoj vašoj koleginici, poručio bi im, nemojte da pišete već ako morate, a kada morate, pišite onako kako morate. Kad to kažem, da novinarstvo je zaista jedna izvanredna profesija, ona ti pomaže da upoznaš život, ljude izbliza i da kontaktiraš sa ljudima iz raznih oblasti, ali je i stresna profesija i nije na adekvatan način, čak ni u naše vrijeme, u vrijeme socijalizma, nije bilo na pravi način vrednovana u materijalnom pogledu, a sad čini se da je situacija još lošija.
1: U dva mandata ste bili potpredsjednik opštine, ne mogu da vas ne pitam, Braho Adrović, političar, što o politici mislite? Mladi u politici, da li im preporučujete politiku ili da se kane?
2: Pa ne može se čovjek kaniti nečega što direktno utiče na živote ljudi. Politika je također jedna veoma teška profesija. Nije to baš kako se nama čini kad gledamo sa strane. Ja sam kao novinar mislio da sve znam što se dešava i u opštinama, u državi. Međutim, iznutra je pogled sasvim drugačiji. To je dosta teška profesija. Treba da izađete u susret hiljadama ljudi. Oni očekuju od vas, a vi niste, nemate mogućnosti da ispunite, pa onda se ima i mnogi pritisaka, tako da da uopšte ne zavidim političar, nije baš lako biti političar, mada danas se svodi politik praktično glavno zanimanje i oni prije svega političari, što je bila slabost i u ranijem periodu kad sam ja bio, svodila se prije svega na zapošljavanje svojih rodbine, ona,

Pratite emisiju Soundtrack u kojoj govorimo o italijanskoj kinematografiji. Nakon Fellinija, nekoliko godina kasnije, drugi italijanski reditelj će potpuno promijeniti način na koji ćemo doživljavati filmsku muziku. Nema konja u kadru, nema velikog dijaloga, samo čovjek, pustinja i muzika. A kada muzika počne, znamo da dolazi nešto veliko. Film Dobar, loš, zao i Sergio Leone. Sergio Leone je pravio western filmove u Italiji, američki pejzaž sniman je u Španiji, a muziku je pisao jedan Rimljanin i zajedno su stvorili jedan od najprepoznatljivijih filmskih jezika u istoriji kinematografije. Ennio Morricone nije želio da muzika samo popuni tišinu između dijaloga, on je od nje napravio dio naracije. Zvižduk je postao lik, truba je postala prijetnja, gitara je postala pejzaž, a ljudski glas gotovo instrument. Slušamo Ennia Morriconea i muziku iz filma Dobar, loš, zao.

Do sada smo u soundtracku bili u Rimu, na Divljem zapadu i u jednom malom sicilijanskom kinu, ali italijanski film ima i svoju tamnu stranu. Ako ste mislili da italijanska filmska muzika znači samo velike melodije i nostalgiju, vrijeme je da ugasimo svjetla. Dario Argento je jedan od ključnih autora italijanske posebne kombinacije trilera, misterije, horora i stilizovanog nasilja. A za njegov film Profondo Rosso iz 1975. godine muziku je napravio bend Goblin. I tu se događa nešto sasvim drugačije od onoga što smo čuli kod Rote ili Morriconea. Goblin u film unosi elektronske zvukove, bas, sintisajzere, neobične ritmove, pa muzika više nije samo melodija. Ona postaje nelagoda. Ponekad čak ne znamo čega se tačno bojimo, ali muzika nam govori da nešto nije u redu. I to je jedna od velikih moći filmskog zvuka. Slika može pokazati vrata, a muzika nam može reći da ih ne otvaramo. U nastavku slušamo Goblin.